myslíš, že bude pršať navždy. Napíše, robíš čo sa dá. Nejde to jebať, sú to len kvapky a prejde to fucky. Nie som žiadna babka, môj názor nezmení žiadna babka. Myslím pre nás, na starého človeka, a šaca ti každú sekundu utíká. A preto jebem všetky na

jako para. A je tak většina praví, že tárám. Už sa vzdávám, do hudby ponáram. Už sa znova do hudby ponáraš. To je dobre, tak to má byť. Len sa už chod schovať z toho dažďa. OK. A ešte to ne.